0: ogidi oro re abusu maya re omo yongolu ni le supoto loke olokun ni le ibadan mo ki baba mi
1: ye nse mi ni ka emi o si roka
0: chief ma mo ko lu okun ami du alare mu adama lahu ayatahu eni to so mi de yan eyin te change ahan mi te jo je awon ti awon tomo gboro e ti mo gboro ti mo so
1: mi o lagbara tara ololuka
0: ile baba wa Abdulrahim Anasaji oni baje baba wa lori aje ile ya lomo ile dodu ile gboro ile anirin
1: o nta fe awa na fun
0: ile adelabo

0: Hello. Hello.
1: Hello, Akaro.
0: Emma, call Juma, mommy. Thank God it's Friday. Ami.
1: Emi, shishi.
0: Ami.
1: Owa gbara lodi mo.
0: Ami.
1: Emi si oro so.
0: Ami.
1: Esh igbere wa
0: so. Ami, Jesus.
1: Ori mi ni gbagodi.
0: Ami.
1: Ilese mi ni daro.
0: Ami, Jesus.
1: Yo ma se si oju.
0: Ami.
1: Igbadu ababa labi ya mo yo gba ni wa lori.
0: Ami.
1: Ani so fo mo.
0: Ami.
1: Ni oruko Jesus Christ ni awa.
0: Ami. Ami. Ami. Ta lo nba mi soro.
1: Abitunji Florence.
0: Lata dugbobu.
1: Lati Yemetu.
0: Yemetu ta la adorin.
1: Yes.
0: Wa nbuwo benjeta. Mo dana wa dana. Mama, anu ma fon fun aye yin. Iku Juanu lo kede Jesu. Eni ti e barin. Ti aye yin o fi logo siwaju si o ya ke ba pade. Anu ti ran yin o ri gba ri ninu weekend ta lo ke ri gba. Anu fun fun aye yin. E je gbesi mo o. Jesu Oluwa.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: Yawa. Yawa sisu. Ah, homo fena. Ya sisu.
1: Ali ali se. Oro no so no fita wa emi. Atema ko si le aye.
0: Ipari osu yi la ya jo jo ti ya yen wole sun. Atake tere wa ni agun ta so lohun ya. Hello. Hello. Hello. Hello. Awon lu. E je nki awon to wa lori Facebook la gelu 96.7. Bo ni alaji jala. Jala ruru. Ori inawo mi otun la ni o je ki baba yo ti pada. Jala ruru o. Opa. E ma le wa le nitori ade osun lati le.

0: Baba, a kan ri lata aro ni. O ti sun mi, igbo gan la nlo bole mu mi lo.
1: Arakunrin, fokan bale. Onu ati la re ni mo fe fi han e. O ya wo, o re.
0: Takashi, pelu edegbeta naira, 500 naira lori Splash 105.5 FM. Pelu kodu e *347*1004*#. Lori Lajelu 96.7 FM *347*1004*2#. Tabi loju opo website www.cashier.ng.
2: Bodajide, ki lo sele, ki le nso loju orun yi, se nla la ni, abe nsiranran.
0: Mo sese ji ni, o dabi eni wipe ala ni, koda ala to dara ni, mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashier. Mo wa la ojo bibere wa si imuse pelu Cashier. Iwo na le je olubori ninu osu kejo yi, ma se je ki anfani koko jare o, je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun pelu Cashier. Bo tin je wo ojojumo be lu ma gbenu sowo cashpot to sose laikuno ajo to ri si tete orire ni pele oyo lo fun telu cashier eni odun mejidi logun soke nikan lo le

faragbole po ju pe keyan tun sase danu lo ma se wa lala se danu nu aye si je aja la se da lojo gbende alkiama su ta bo nse olohun ni anabi wa muhammad sallam su robiul awal lawa ire to fi je pa yanana un to po

0: tun wa so opolopo awon osere oni theater
1: bi o si ti re ni
0: ko je pe nipa ilera ara won
1: e lo ma ku o kun be mi lo
0: pupo won gba mi mi lori aisan jejere Mountain
1: foul.
0: Ajo Segun ti kunle afford lo sabewo. Sodo opebe oni theater. Oropo nbe o. Come on, lagbara bayi. Eh, enikan fun.
1: Dani iye fun bi.
0: Olorin se wa gbadugba.

ko tin roko e ma roko lo olodo tin rodo e ma rodo nso gbogbo eni tin yana e ma yana poloko o ba roko kilo oloko oje olodo o ba rodo kilo olodo buta olana o ba wa yana sebi oni pale e ma lo bi e ba fe o kes ma tesi si eto tin je o nun yan gbagba pelu vasorun amo tode le yoruba ni lagelu fm 96.7 badan agbo mu jojo eto o nun yan gba agbo saragiri o nun yan gba agbo gberakwiti o nun yan gba agbo runuwo mo nto kan loro eni o nun yan gba akoni eto lagun meji osan sagun merin role gbaku.

ipele te da si ni sin o na gbo ta ipari eto fun toni enu to marun elomi o fo yin o le fo yin sugbon yin ajala yin ama latorun en lo fluo opolopo obirin tabokunrin ti o ma je se ngom sa tabi ma mu suit tori pe suke suke lenun renun baba bi lohun baba wa